Mamedi emehlano metsoso ka mara hora ena ya borobong dumela hle wena morati wa tsabeletso ya lesedi ho hle mo lenteng dumela hle ke kere ka mehla re ne re ka ba bomang ntle le wena mo mamedi o motho wa bohlokwa ke a urata ke a urata bane ke a tseba le wena wa nthata ha re ratane he me horeng ena ya borobong re tsama mo fhlela mane horeng ya le shumele metsemedi ka lenaneo la itlhabolle o dumediswa ke thulana moletsane maletsa se se jake ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers ile ena ya re hlophiseditseng mino me re tlo tsama le wena ha monate nate ka jeno re le lenaneo la itlhabolle le Sedi FM la re e itlhabolle ha re ke re kwaleng kgwedi ena ya botshaba ka hore re ke re ketike re ke re ketike letsatsi lena la o qetela la kgwedi ya botshaba jole he bo mametse motle le keke letsa majolo ka ha o letloetse ditaba boholo etlabeletse amanang le letsatsi la botshaba kgwedi ya botshaba me ke sense ke re hoena e ba le rona re be le wena ho fitlela mane ho renya le shime le metso e medi re ko amohele kapina etengkwano ya pulempofolo are ratolake

wa heo mozagu a pila wa wa la ba yang ga o marata ba o la ka tsa mo khomela ke fela pelo nna o ke tatizo ho bona ho nyanyana nyana ho ntlo mata tate.

Abira tsebeletso ya lesedi pina ke monate ya go lokaja nina re jolo wa le watu. Mashume ba dimitso tso re ya horeng ya bobedi. Ya ntumela ditse mona e motsomoratua. Re tle re fetele paleng ya rona monyaka.

0: Mpolokeng, Mpolokeng, ke eng, Joale, ke eng, ausi.
1: Batho, o bo so re ke eng? Nna ke tsela e nepahetseng ya o dumedisa motho yeo.
0: Gao banna, ke tla re eng le wena o tla thoso jalo ka lethopa je. A ka lebelela motho nna mona ka mona, a ka lebelela motho go gago.
1: Sure, ke kopa ntshwarelege ka go sedisa. Ne se maikemisetso wa kago
0: ntle ke mpolokeng o kompolela butle pele o ba ompatla eng o batla eng
1: o batla o reng
0: nna e teng tho isile mo ya botlhokwa mo waka mo e lebetseng ausi ke eng yona e o e lebetseng a ka mo o batlang
1: ga o na letho kolwane le ke lesiile mo
0: jale a ke utlwisise ya gona o batlang e
1: kolwane o bonagala o sa thaba le ga o mpona ka morana ko etelele jena re sa kopane nna le wena kapa ke nna yaneng a lebeleletse ntho e fapane motlhomo
0: ee banna o ne o lebeleletse ke etseng ausi ya ke o bone gompolokeng ko njetse monata ke tsoke mogatla jalo ka ntšha e bona mofepi wa yone kapo ke etseng ke tlhomele godimo ke jaefe ke oeletse
1: kolwane ga sentho e ke ebileng eo ga gona gore o ka bantšha kere empa ke utlwisa botlhoko ke taba ya gore wa tseba kolwane o tlhagelela jalo ka motho e leng gore o imogile
0: ee banna banna we mehlolo keo
1: ka nnete kolwane ga e sale re qetelana nna o kile wa leka gore o kontetsetse
0: mpolokeng mpoloke ka konjetse monana o nka gantle mare
1: ee
0: o imametsa gona o ntse reng
1: kolwane
0: wa ikutlwa
1: ke ikutlwa gantle gore nna ke ntse ke reng ga o arabe potso tsaka
0: okay right ke o letsetsa ka mabaka a fea ya konjetse gobane wena o itsa o sampatla ke nagna go ke wena e molileng gobane sinsi o ntse o mpolelela ka moko o tenang ka teng kapo a se yona ntho o ne e batla
1: ena kolwane bona ma wena a utlwisise it doesn't mean ke emina ntho eno ka mantswe a mangwe wena ga utlolwanela relationship ya rona he o bolela gore o ntse o santhate he
0: utlwang jale
1: ga ona taba le gore ke nna yone ke a tsamaya kolwane
0: bona mpolokeng ko jetse nna ke tlo gomaretsa motho ka gare relationship ya sa e batleng a sa batleng o dula ka gara yone a se nna eo nix
1: empa kolwane wa tseba gore ntho eo ke ne ke sa e batla
0: ke ke wa leka wa ntlela ka mashano
1: ausimpolokeng
0: ge ko jetse ke le o nong ya motswelele yano gago ya nene puo ke utlwe gona o ikutlwa jwang ka nna ka mora gore re a roane a fela njwetsa e le gantle wena o tiile o eme mo o emeng teng o ra o sampatla ebile o batlele o utlwa gorena ke kareng e mo ke fitileng teng ke utlwa kareng tsonkgelwa ke
1: nna
0: ee

se mo hema me ripina se chaba ya na ya Afrika boronko si sikelele ya Afrika na me yo alerta ke na pina ya se chaba ya na ya Eritrea.

kena ke hlakafutse motlokwa e motsheadi e motshwana e motshwana selemo wa ha bo lifudi ka moelo ke ke tshoke ga haibe ke di gale hona monontso luki le ba ka go ke nna motshwaga teu wa lapa leso ba neng tate o na qala o bona ngwana ona na ka nna si mbona ke tla hata ka tshetsekwane ba loka le hlanya la Maria le ba ka go ke nna mohala ka no motho ke se fia ema ba le se ha ga se fia ema ba ke se mona se setu motho kwa ke nna wa tshotete ke re ho ipaka hatsa ka dingwa go ke motlokwa e motsheadi ya ba madi a kopana madi a mona le khokwa ba fokeng le batlokwa motlokwa mogalo motho a matlotso motho a mafoko tsana o behela ka engwa hola letsabela dichachane motho a maka ibe se fola motho a mamogopodi a pula motho a sehala se gawile motonotsi nna ke motho a bonkgatlhele le baka ke le otlela naheng le otlela naheng enka motho le mmata ke isa kwa nna ke setlolo phokeng kwana bafokeng ba magwana magwana a botlalane ba hasa ba gampe wana ba hasa dikgomo ba hase le ba qetelle ba hasitse dipudungwane naheng gobane ba mahase ka re dikepolana ka re dinku di tswa mokgwabong ke bona ba kgabela tsatsi moga modikeng kgabela tsatsi se kgabelanang bisong la eya bontswa ke motho ya ba ke apetlelela ke ya tloumane batlong ba ka ndlovu zidle khaya swelebelue ke batho ba kgomo o di fula gae ke gona o tlhoka badisa phofo le moka diphatle ba re ke dikatšene boya benyathe wena wa ndlovu bayethe nkgono wa bananyana fela nkgono wa kananelo ke yananetswe ratang le re fentse fefe ngwanana fefe wa nkgono ntswa ke elisa ya ba wa sutha bongwana o fela fefe re bua ka re yagabilwe ngwanana le thabo la mmae ngwananyana a tlhafutse ntle a mmopo mme wa ngwanana le moshanyana a matle maiba bana ba motho tshwana batho ba dutse mpilo ya ka ka tsela e kgetheileng ba dutse hantle nna ke rakgadi wa tlhokomelo le bokamoso ke bona le botsana le sampotse le eme dikoung tsa matlo le masinya gogeng le re na ke ngwana mang ga ke ngwana ke mogatsa motho wa ka o na le motle a ntshwanela le molelele tswang ke a foka ke bosipo ke moradi wa ntate tshwenyane ka bua ka ntate tshwenyane ka bua ka mofu ntate ga e sa le mofu itse le badimong ka e ke tsamaya ba kona jwa kgothotsa ema gadi wa dikhomišene moradi ya mme mamo gaompe sechaja ke laborago bekeng la borago la koriana koriana ngwana ka mašodu ngwana ka molamu wa legaši ya godimo

le gato mpopo ko hlomphe se mabaka go bana o entse tlhophiso ya mbino musiwa so utla nna re ba le ditaba tsa go ga bogo boletsa go ga ya le sho sibidi mo le fele mathabolitiki madikitiki ke lebile la utla mystical le mo le fintse ke le sebeditse le nna ke be a letswala ka mohome o futlela o reng ya le shomele metsemedi not on then dumelang batho ha o gobetse wa ikolota ke botlhasweng ba ga gona ge ya goeng ya leshomele metsemedi nka utlwa bone ha tsweke ke ga haholo bang ke kodumetsa kgwedi ena ya botsha ke budira ke ke he ha ke le tsibule sentse bile ke tlo ha hamalla ho ya mane kgwebong ke go kopana le bana ba moetlo wa basotho ha bo hlatswa ke kopane le Dr. Tantsi ke le tsibule ka pine monate ya bohale ba ditshito ke hana ka sekhutlo ke sataladitse molala ke mona

Lesedi FM ke mollelwa e lemetsotso e robedi ntswa kipelo ho hora ya borobong ho ring ya borobong ke tabege ballwa ditaba ke gaitsedi ya ka Mosiwa Tshweu re ke bone ke late motho mona o ipitsa moja dihloho e ke di bitswang la mmino mona fela di bitswa la hae ke janki a re langa ka hlolwa mona wa tseba a wa ke a tsotella ngwana tshwenyana ga ke tse ke se tumwe ke tumme gale

Mme wa maibana a mabedi dumela tle ya go betseng ke botlhasweng ba ga ke khambule ka mona ka melodi ka Virginia. Virginia. Dumela motlokwa. Ke dingane tshotetse ka mona ka jwala boholo ka kwakwa. Seka motho phofolo ka mona ka Jimistine ko bone re ke bone ke sebeletse nakong Jimistine seka motho ko bone wena ngwaneso re ke bone mona ngwanena weso go ka mona ka botlhoko motse kuwa o mametse ka SABC Plus app lebiso la hae ke Lekunutu Mario Motau. Mensele wa Lucia Mapulasi ndumela hle men

Lebohang Smith ka moka Bergman Bloemfontein. Dumelang batho ba Bergman. O tsebe Bergman ne ke nana ke gwala ba pagata ke nana ke tla tloa Bergman ho khandet. Ho khandet jene. Hashtag re mo homza ke ke phamisi se le so hohle ha ke rate ho ikolota ho hang. Ka sefateng ha tumane magwagweng mabita. Mabita hantle ke malume wa banana moga segele. He la boga sagele. Dumela ntate, dumela ntate, ntate stoko ka pochi, dumela mamutlo ndumela hle. Kina le wena o futlela o renya kotela ke mamsi molelekwa majodina bison la eya. Mamedi e re kenke ba ba be di fela be ke ya pineng ke mam mothenwa ka monoka tebang ka qwaqwa ke mo Rex Mokwena ke lebuile hle mo Rex ha mwana a Mokwena re ke bone mona na ke mang ka monaka fix be ke ya ke pale sa moghele audi pali pali audi parliament di pali shiaza pale sa moghele ke lebuile ka monoka fix bag. Maria Khosha ka moka matlakeng za astronomy sisi mashabedi metse robo mpilo ka lshuno

ke bona o nhlokela nako ga tolaka ha o ha ke fitla o soka u kwa o tshwanela go mpotsa mai he ha o sa nthabela ba lokapeli kwa ine leng ya ho ine lo thabela nyalo

0: alidimu la qatsha ke mosiwa moya wa haundo iphumulele
1: tira tola wane mutle halifedile
2: halena nyewe ngabe ke letse
1: halitse kwengabe ke letse ka halifedile
2: halena nyewe
0: ke kwa ngabe ke tseka ka ofela ha kuna fela ko go ipe ha ntla o thofedile o fedie se ka nna to itabukanya mona itheta fa tso tla bo eme patsi mo
2: Hey, la ule ka wetsa bang u fedile.

Mamedi ke lebohile hle bo ntate ba digeleke ke lebohile haholo re tla fetisa bekeng e tlang bekeng yane re boele gape re dinke tsena tsa digeleke bo ntate ke bua le lona nna ke motaung wa ntithi ya morapedi o kae motho eno e latlalele Weza we bona ha tsebe ke ka pele ho etla. Bontate. Ke ema mona ka pele e bohloko bontate. Chu chu. Chie chie chie. Ha le le ke je ba. Molabudi. Wa tshole ga tompopo a re butle pele ngwana ka hle monna. Ke ke tshege molabu o thata mogwampile. O masele. Ha! Bona. Menti mentate wena o nkhaketse hle. Tsitsinya mo tsitsinya hanteng o tsitsinya di tshutsumo.

lesedi ke mollelwa o habanyulwa motho ka mane ka matlatsana e class job a o sisa ga mashiari ye a ga lesedi ye ke mollelwa lesedi ye ke mollelwa a o sisa ga wa star a ga ikona a ke so e bone ntwe je ha ke so e bone ntwe tjena ge kwala kgwedi ena ka noto ya mofuta o tshe ke ne le moketa special in sahai a re mogotsi wa ga o mo tlhokomela a re ke gopola legoa le na le ngopa le mpha 200 ranta ngwane enwa wa ka fetoa ntswake fetoa lešiaza fetoa roiroi Fetua di sepu sepu na Ma di sepu sepu Fetua mohata munai